0: U programu Radio Šumadije pratite kratak pregled vesti, imajući u vidu dugo očekivanu realizaciju kapitalnog projekta rekonstrukcije tranzitnog puta Ilije Garašanin Kneza Mihajla Zanatlijska, s obzirom da prvobitnim planom nije bilo obuhvaćena izrada i rekonstrukcija atmosferske kanalizacione mreže, novo rukovodstvo lokalne samouprave prepoznalo potrebu za izvođenjem ovih radova, kaže se u saopštenju iz kabineta predsjednika opštine. Izvođač radova PZP Požarevac obavezao se da u što kraćem roku izvede dodatne radove na rekonstrukciji i privede posao kraju. Odeljenje za poreske poslove opštine Aranđelovac izdalo 19.600 poreskih rešenja za obveznike poreza na imovinu, za one koji imaju zaostala dugovanja u toku postupak slanja opomena. Učenici 8. razreda danas završavaju školsku godinu. Prema planu upisa u srednjim školama ima 71.614 slobodnih mesta, 8. razred ove godine završava oko 64.000 osmaka. Članovi amaterskog pozorišta Teatar Centra za kulturu večeras u Dvorani park u 20 sati izašće predstavu Pazi ujedem rađenu po Nušićevoj pripoveci. Rukometaši Šamota danas u 18 sati na neutralnom terenu u Vrnjačkoj banji igraju utakmicu baraža za opstanak u elitnom rangu. Protivnik ekipa Železničara. Za navijače Šamota obezbeđen besplatan prevoz koji kreće u 14.30 ispred sportskog centra Šumadija. Akcija dobrovoljnog davanja krvi u Crvenom krstu u ponedjeljak od 9 do 14 sati. Vreme danas sunčano, maksimalna temperatura u našem gradu 28 stepeni.
1: Kad vidiš duha, napise pik piva do uha.
2: Dragi klubu, 989.
3: Aj zdravo, komšija.
1: Rasprodan.